0: 伊朗总统表示，与最高领袖的会谈长达7小时。国际社会声援哥伦比亚应对地震灾情。美国芝加哥小学发生枪击事件，两人死亡。各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是洛通。我们首先来关注伊朗总统佩泽西奇扬10号表示，他近日与最高领袖穆杰塔巴进行了近7个小时的会晤。穆杰塔巴要求保持内部团结与凝聚。伊朗外交部表示，与阿曼围绕霍尔木兹海峡航运安排的谈判进展顺利，但只要美国继续采取敌对和挑衅行动，霍尔木兹海峡就无法恢复安全。此外，穆杰塔巴正式任命6人担任高级军事职务。
1: 佩泽西奇扬当天接受伊朗国家电视台采访时表示，他与穆杰塔巴进行了近7个小时的会晤，几乎讨论了国家面临的所有主要问题，包括民众生活、市场状况、就业、住房以及制裁带来的困难。佩泽西奇扬还特别回应了外界对穆杰塔巴健康状况的关注，他表示，一个能够连续7、8个小时参加讨论、听取意见并进行交流的人，不可能存在严重健康问题，并形容此次会晤非常成功。
2: از تمام مسائل کشور رو تونستیم با همدیگه گفتگو کنیم و خب طبیعتاً دغدغه اصلی که اونجا مطرح میشد در رابطه با مسائل معیشت مردم بود، وضعیت بازار بود، اشتغال بود، مسکن مردم بود و مشکلاتی که الان در رابطه با تحریم داره ایجاد میشه.
1: 佩泽西奇扬表示，穆杰塔巴在会晤中最重要的建议是维持团结与凝聚。他说，伊朗内部可以存在讨论和不同的意见，但是在对外层面必须保持一致团结，避免给外界留下内部出现分裂的印象。
2: یعنی هیچ چیزی مهمتر از الان تمام نقشه‌های دشمن برای ایجاد اختلاف کاری که ما باید بکنیم باید پرهیز کنیم از اینکه اختلاف به وجود بیاد و از کلام و بیانی که در خارج از اون چارچوب هاست اجتناب بشه و همدیگر رو ممکنه در درون خانه با همدیگه خیلی حرف بزنیم ولی در بیرون یک صدا یک آهنگ در به گوش جهانیان برسه.
1: 另一方面，伊朗外交部发言人巴加埃10号继续就霍尔木兹海峡问题释放谈判信号。他表示，与阿曼的谈判一直较为顺利，如果目前的进程能够延续，双方达成一项谅解已经不远。不过他强调，与阿曼达成协议只是一个重要阶段，并不意味着霍尔木兹海峡随即全面恢复开放。巴加埃说，只要美国继续采取挑衅性的行动，就不能认为海峡已经恢复安全。后续进展将取决于美国是否停止相关军事和海上行动，以及如何弥补此前被伊朗认定的违约和损失。与此同时，穆杰塔巴10号连续签发多项任命令，对武装部队总参谋部、革命卫队以及巴斯基民兵组织等军方高层进行新一轮人事调整。根据命令，哈塔米安比亚中央指挥部总司令阿卜杜拉希出任武装部队总参谋长，革命卫队代总司令瓦西迪担任革命卫队总司令。此外，穆杰塔巴还任命了革命卫队海军以及巴斯基民兵组织等多个重要岗位负责人。分析认为，在伊朗持续推进霍尔木兹海峡谈判，同时继续与美国保持强硬博弈的背景下，此次军方高层集中调整，显示伊朗正在进一步完善战后军事指挥体系和安全架构。凤凰卫视女郑卡穆森德黑兰报道。
0: 美国总统特朗普10号表示，美方仍有能力升级对伊战争，要求伊朗赔偿损失。特朗普在当天早些时候在社交平台上发文，提出新的对伊谈判条件，要求伊朗向美国支付赔偿。美伊双方围绕赔偿问题相互加码，再为霍尔木兹海峡重开谈判增添新的不确定性。

0: 发健康状况的关注。他表示，一个能够连续七八个小时参加讨论、听取意见并进行交流的人，不可能存在严重健康问题，并形容此次会晤非常成功。
1: در دیداری که بود خدمت رهبر عزیزمون دیدار بسیار خوبی بود تقریبا والا شاید 7 ساعت خدمتشون بودیم از تمام مسائل کشور رو تونستیم با همدیگه گفتگو کنیم و خب طبیعتا دغدغه اصلی که اونجا مطرح میشد در رابطه با مسائل معیشت مردم بود وضعیت بازار بود اشتغال بود مسکن مردم بود و مشکلاتی که الان در رابطه با تحریم داره ایجاد میشه
0: 佩泽西奇扬表示，穆吉塔巴在会晤中最重要的建议是维持团结与凝聚。他说，伊朗内部可以存在讨论和不同的意见，但是在对外层面必须保持一致团结，避免给外界留下内部出现分裂的印象。
1: یعنی هیچ چیزی مهمتر از الان تمام نقشه‌های دشمن برای ایجاد اختلاف کاری که ما باید بکنیم باید پرهیز کنیم از اینکه اختلاف به وجود بیاد و از کلام و بیانی که در خارج از اون چارچوب هاست اجتناب بشه و همدیگر رو ممکنه در درون خانه با همدیگه خیلی حرف بزنیم ولی در بیرون یک صدا یک آهنگ در به گوش جهانیان برسه
0: 另一方面，伊朗外交部发言人巴加埃十号继续就霍尔木兹海峡问题释放谈判信号。他表示，与阿曼的谈判一直较为顺利，如果目前的进程能够延续，双方达成一项谅解已经不远。不过他强调，与阿曼达成协议只是一个重要阶段，并不意味着霍尔木兹海峡随即全面恢复开放。巴加埃说，只要美国继续采取挑衅性的行动，就不能认为海峡已经恢复安全。后续进展将取决于美国是否停止相关军事和海上行动，以及如何弥补此前被伊朗认定的违约和损失。与此同时，穆杰塔巴十号连续签发多项任命令，对武装部队总参谋部、革命卫队以及巴斯基民兵组织等军方高层进行新一轮人事调整。根据命令，哈塔米安比亚中央指挥部总司令阿卜杜拉希出任武装部队总参谋长，革命卫队代总司令瓦西迪担任革命卫队总司令。此外，穆杰塔巴还任命了革命卫队海军以及巴斯基民兵组织等多个重要岗位负责人。分析认为，在伊朗持续推进霍尔木兹海峡谈判，同时继续与美国保持强硬博弈的背景下，此次军方高层集中调整，显示伊朗正在进一步完善战后军事指挥体系和安全架构。凤凰卫视约振卡穆森德黑兰报道。
2: 伊朗外交部发言人巴加埃十号在社交媒体发文，指美国财政部长贝森特鼓吹通过经济制裁扼杀伊朗，凸显了美国对制裁的病态依赖。巴加埃在贴文中表示，每当美国无力推动外交斡旋时，便诉诸制裁，如果制裁未能奏效，就进一步加大制裁力度。巴加埃强调，这已不只是一种政策，而是形成了一种习惯，制裁成瘾，让美国丧失了独立思考能力。此外，美国总统特朗普九号暗示倾向于通过加大经济施压迫使伊朗同意美方要求。对此，巴加埃回应说，这种策略行不通，也表明美国缺乏外交能力。他指出，真正的风险在于，如果美国政客继续固守这种恶习，反而无法摆脱这场由他们一手造成的危机。美国战略石油储备库存跌破3亿桶，降至40多年来最低水平。与此同时，美伊围绕霍尔木兹海峡的谈判仍无突破，航运受阻，继续推高油价。随着能源价格和生活成本压力再度升温，特朗普政府不仅面临能源安全考验，也可能在中期选举前承受更大的经济与政治压力。
3: 美国能源部10日公布的数据显示，美国战略石油储备上周再减少610万桶，库存已经跌破3亿桶，降至40多年来最低水平。与此同时，美国与伊朗围绕霍尔木兹海峡的僵局仍未出现突破，全球石油供应持续承压。今年2月底，美国和以色列对伊朗发动军事打击前，美国战略石油储备约为4.15亿桶。在霍尔木兹海峡通航持续受阻后，特朗普政府3月下令释放1.72亿桶战略储备。 按照目前计划，这轮试储全部完成后，美国政府。